שיילים כבר תנחיס דגזב חוליס מחרבי גגב ביאן צוואנה צ'דרבי הקרים חרוץ